talofa tatu atunuu mai tatu pol kalame ole arresto le ola le yaso o te fia fia lava e fafiloa ia te oe ia ile suafa silsili o le tatu ali i faola o yeso ole Iakopo lo mita upe faal foi upe valu e fapea ia outou faalatalata i le atua ona faalatalata mai lea o ia ia te outou le upu mo o le aso lenei o le faalatalata i le atua aso eze me sili ona taua e tatau oga e faalatalata ia i le taimi lenei o lou faalatalata lea i le atua auā o iina e te maua tonu ai lava le faamoemoe na faia ai oe le atua ma e soifua mai i le lalolagi lenei o le faamoemoega autua lou ia i le lalolagi o le mafutaga lea ma le atua ma kua o le atua ga faia oe ia so o se kasi ae faia se mea e alaga faia ia i loga faamoemoega afai la o le atua ga faia oe e te fesili i lekua le ala le mafuaga e faia au ke lo le tali le atua pea vaai le tusi paia o le mafutaga e lē mafae o ga e ola tutoʻatasi e augoa ma le mafutaga ma le atua auā o le mea lea na ia faia ai oe faataʻitaʻiga o atamu ma eva ae vaai le ulua i tagata na faia i le atua galaga faia o le manaʻo o le atua e mafuta ma le tagata ua e ke vaai fai mai e na faia i le atua i laʻua ma tuu i le faatoʻaga na o etene o le nofoaga faapitoa siliga magai i le lalolagi ae fai mafio mai le atua ua mafuta ma i laʻua ia a le mela i le amataga ua faaleaga e le agasala o le agasala ia ua ia faaleagaina ia le mea lea o le mafutaga le tagata ma le atua vaoaso ia le amataga sa lukufou e le atamu ma eva i le kaimia fio mai ai le atua e mafuta ma i laʻua pataʻaiʻiga ua agasala e ai la le mea ua sui ua fefefe fe mai ua lalafi ua soasola mamao ma le atua u kagoaʻu faigoa le upu lea e o le mea le agasala e fai ia te oe e ke segisegi ai oe saʻefia lakalaka i le atua ae ke fai ole o le agasala e ke lagonaina ai totonu ua ē magaʻo e ke segisegi kau mamao ese pe ke kaʻamilomilo mamao foi le ua le mea lega le agasala e fai a le tagata peiga faia iā atamu i gaʻu agasala e sau le atua ua lē koe fia sau laʻakoe mafuta ma le atua ae ua segisegi ua sola ua lafi aisea ua fefe ona o le agasala e le galo e te aʻu le tala na faamatala e si faletua lea tinā iā e leitino vanilau lea fatoʻa leʻileva na maliu atu masani a na faamatala e lumatua le tala ia so i le latou moa aia galo ia le faletua faamakalasoa lagakala malia i le latou moa ma ia so olaʻitiiti saia ai lana faagafao o le gatausi mai le moa olaʻitiiti o le toa ao le toa lau akelē ao le au lelei o ana mea foʻi leo fulufulu foi e fulu atomuli foi lo le moa le kua siʻusiʻu o le au lelei o le koa ua uʻumi la loga siʻusiʻu kelēa ake ua o le siaso o le toa o le laka ia e muamua mai e le faagaga ae oo le siaso mo lē sau le toa ia alu ma le siaso ua lē sau ae ke ua o le siaso ake vai kuga oi ae fai oe ni fai mai le lakoaiga ui lau koe sau le koa a le mea lau tupu le koa ua lē faia le mea foʻi lē masagi ai au sau ua e sau ua tūtū mamao pe ua sesegi pei se mea ua kupu a le mela e legakaiga kūkū mamao afai mai ua leai umagi fulufulu fulufulu ia au lelei le kua siʻusiʻu o le moa pei foliga mai ua seʻi e se tagata pe ga kaupuʻi e sesi ia ua sesegi ai la ua tūtū mamao o ga ua iai le mea ua kupu ia ua fai mai talalo matua gailoa e ia ua faamagaia le moa o ga ua leigi fulufulu kua loga siʻusiʻu ae ke iloa e faapega uma le ata o le kagaka pea o ga seʻi e sa kagi fulufulu foi ia siʻusiʻu le keuai oe a ua e faakekaʻiga oʻoe o le tagata aulelei ga faia i le atua ae seʻi iloa e sa kagi mea ia ke aulelei ke loo le auleaga i o le kagaka e le gata i ga auleaga pea e faia le agasala ae faapena foʻi ona ē segisegi ao le upu lafai mai talatusi paia faalatalata i le atua kusa foʻi pe ua leigi mea gaogi mea keukeu ai oe kai peo le moa le sa iai fulufulu au lelei seʻitulou a leigi mea magagaia o lou olaga ua seʻi e se satani ia o le kī mo oe le aso lenei aua le avea le mea legā ma me ke segisegi ai ao le me ke faia afai ua e paʻu
a fai wa se isa tani ngi menga e mimika ngi mema na nai sa ilo wolanga wa aule nga ilo wolanga kai pele kole mo fai kuai au e ki sengi sengi ale mete fai fala talata ile tua wa e fala kalaka ile tua mai kala kuspaia ona fala talata mai lea o oe ia te ia me ili fai ungol fai upu fai mai tangata nga salae ina fafano ia ulima kelola e ke fala kalaka ile tua ia mafama malo uolanga ia na mawale oe ole file mu fapei ona amata fatasima le tua tele nisei mato wa sengi sengi ma oe ona ole anga sala au e lapua na patai mato pole ale tua inga meo ia imato ia mato ufala talata ia te oe ona e fala talata mailea fafitai Yesu. Amen.